prijatelj koji vam je vjeran decenijama. Radio Zenica.

rtvz.multipass.ba online platforma putem koje možete predati obavijesti u dženazama i sahranama, tužna sjećanja, zahvalnice, posljednje pozdrave i vaše male oglase. Slijedite upute, ispunite aplikaciju, pošaljite, a mi ćemo realizirati emitovanje u programima Radio Televizije Zenica. rtvz.multipass.ba

sonet na komšijskom zidu. I s bandom cigana po tvojem prozoru u tebe sneg. Na podmetaču još crtam tvoj profil, suvišna pita, izbjegnem fintom.

0: srednjoročna vremenska prognoza.
1: Iako sunca neće nedostajati od 13. augusta, ne prognozira se potpuno stabilno vrijeme. Vlažan i nestabilan zrak uslovit će padavine koje će biti izraženije u zapadnim i sjeverozapadnim područjima. Nestabilno vrijeme zadržat će se do kraja prognoznog perioda. Jutarnja temperatura u Bosni uglavnom između 14 i 19 stepeni, u Hercegovini do 22 stepena. Najviša dnevna temperatura od 25 do 35 stepeni Celzijusa, a na jugu zemlje do 33 stepena.

0: Obavijestite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu sa nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja, posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenice emitujemo u dva termina, u programu Radio Zenice u 6 termina dnevno, a nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.
1: Godinama uz vas, vaš Radio Zenica.

Obavještavamo sve zainteresovane da tužna sjećanja, male oglase i obavještenja možete uplatiti od ponedjeljka do subote u periodu od 8 do 16 sati, a nedjeljom i praznicima od 10 do 15 sati u zgradi uprave preduzeća u ulici Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB preko puta autobuske stanice. Svima koji su u mogućnosti preporučujemo da koriste uslugu online plaćanja putem web stranice rtvz.multipass.ba. Vaša radio televizija Zenica.

Prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenica. U programu Televizije Zenica 3 termina dnevno. U programu Radio Zenice 6 termina dnevno. A nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.

rtvz.multipass.ba, online platforma putem koje možete predati obavijesti u dženazama i sahranama, tužna sjećanja, zahvalnice, posljednje pozdrave i vaše male oglase. Slijedite upute, ispunite aplikaciju, pošaljite, a mi ćemo realizirati emitovanje u programima Radio Televizije Zenica, rtvz.multipass.ba.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

Obavijestite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu sa nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja, posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenice emitujemo u dva termina, u programu Radio Zenice u 6 termina dnevno, a nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od

0: Marketing.
1: Velika ljetna rasprodaja u Robotu. Mišići za plivanje 1,50, peškir za plažu 70 x 140 cm 5,95, dječji bazen 35 km, torba za plažu samo 9,90. Vaš robot.
2: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 km. Ušteda do 545 km. I poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.va. BH Telekom. Moja priča.
3: Kada birate, birajte najkvalitetnije. Iza nas je 20 godina iskustva, 450 uspješnih projekata u 10 evropskih zemalja. Mi smo Prima Commerce, lider u proizvodnji, montaži PVC i alustolarije. Ulaznih vrata, žaluzina, roletni, komarnika. Naš partner je VK Team GmbH, vodeći proizvođač profila klase A. Prima Commerce, Zenica.
0: Marketing.

0: 8 sati.
1: Lijep pozdrav svima, moje ime je Kenan Tucić, a vi slušate Radio Zenicu na 106.6. Ne rušite mostove jer vi dobro znate.

Ka donosi jesen dugo umire grad i u nama

0: Marketing Minute.
1: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju. U periodu od 13. do 15. avgusta iz ponude izdvajamo frižider Konka 335 litara sa No Frost tehnologijom, Inventor kompresorom 799, šampon Vašen Go Kopriva Kamilica 360 ml 3,95, ledena kafa 250 ml, Cafe K 1,50, sladoled Chocolate Forte 1650 ml 8,95. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici. Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
2: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
3: Ako je svaki korak ka uspjehu važan, zašto ga ne započeti u pravom prostoru? U srcu Zenice Almi Business Center pruža sve što vaš biznis treba. Za više informacija pozovite 061 188 149 ili posjetite abc-zenica.ba. Vaš Almi Business Center.
4: Profil Group Zenica je savremeni drvno-rezni centar za obradu pločastih materijala za namještaj. Osnovne usluge reznog centra su izrada krojnih listi, precizno i kvalitetno rezanje ploča na tačne dimenzije, kvalitetno kantiranje rugova pločastih materijala. Adresa je Zavnobiha 86 Zenica, telefon 062 871 860.
5: Ferroinvest Zenica, lider u trgovini metalima na veliko i malo. Nudimo širok izbor proizvoda potrebnih u građevinskim, stolarskim i zidarskim poslovima, armaturne mreže i šipke, armaturne nosače i paljene žice, cijevi, limove, ugaonike, plosnati čelik, puno željezo, nosače, kovano željezo, inoks i aluminijum, ručni i električni alat, brusne rezne ploče, HTZ opremu. Novo u ponudi u našem gradu. Od sada vršimo usluge rezanja, sječenja čelika na mjeru, bušenja, savijanja za male velike obrtnike po vašim mjerama, uputama i potrebama. Iza našeg uspjeha su iskustvo, stručnost i kvalitet. Dođite i posjetite nas. Ferro Invest Zenica.
6: Servis Carpet Washing, tapas za čisti mirisan dom, pranje tepiha i staza najsavremenijim mašinama uz antibakterijski i antialergijski tretman. Radimo mašinsko pranje, klofanje, centrifugiranje, sušenje, usisavanje i pakovanje tepiha. Besplatno dolazimo po vaše tepihe, bez obzira na vremenske uslove i godišnje doba. Servis Carpet Washing, tapas, najsavremenije mašine i vrhunska usluga. Pozovite nas, bit ćete zadovoljni. Kontakt telefon 062 336 141. Servis Carpet Washing, tapas za čisti mirisan dom.
5: Opet gledate u sat. Kazaljke prolaze, a san nikako da dođe. Budite se usred noći, a ujutro se osjećate umornije nego kad ste legli. Vrijeme je za mirnu noć i jutro puno energije. Tri magnezi noć kombinira snagu tri oblika magnezija za opuštanje mišića i dubok regenerirajući san. Probudite se odmorni i spremni za novi dan. Potražite u najbližoj apoteci farmacija. I ne zaboravite, iskoristite posebnu pogodnost vaše kartice vjernosti za pacijente. 4 plus i 1 gratis. Tri magnezi noć za san kakav zaslužujete. Dodatak prehrani nije nadomjestak ili zamjena uravnoteženoj prehrani. Za obavijest o indikacijama, mjerama opreza i nuspojavama upitajte svog ljekara ili farmaceuta.
7: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449-211, marketing Radija Zenica.
8: Trebalo mi je mjesec dana da smislim ovu rečenicu. Pozdravlja vas Mikula, slušajte Radio Zenicu.

Obavještavamo sve zainteresovane da tužna sjećanja, male oglase i obavještenja možete uplatiti od ponedjeljka do subote u periodu od 8 do 16 sati, a nedjeljom i praznicima od 10 do 15 sati u zgradi uprave preduzeća u ulici Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB preko puta autobuske stanice. Svima koji su u mogućnosti preporučujemo da koriste uslugu online plaćanja.

Stali oglasi u stalnim terminima 8.50, 9.50, 10.50, 11.50, 13.50 i 14.50. Oglasite ili saznajte. U malim oglasima, Radio Zenice. Oglas za posao, Burger Bar, Centar. Radnik na roštilju, grill majstor, opis posla, priprema i pečenje burgera i ostalih proizvoda na roštilju, održavanje higijene radnog prostora, kontrola kvaliteta i brzine pripreme hrane, obavezno radno iskustvo, pomoćni radnik za rad u kuhinji, prijem narudžbi, priprema narudžbi, održavanje higijene radnog prostora itd. Prijave slati na Viber broj 061 080 418. Mali oglasi u stalnim terminima 8.50, 9.50, 10.50, 11.50, 13.50 i 14.50. Oglasite ili saznajte. U malim oglasima, Radio Zenice. Radio Zenica. Decenijama sa vama. 365 dana u godini. Vaša Radio Zenica.

0: Marketing minute.
1: Ako je svaki korak ka uspjehu važan, zašto ga ne započeti u pravom prostoru? U srcu Zenice Almi Business Center pruža sve što vaš biznis treba. Za više informacija pozovite 061 188 149 ili posjetite abc-zenica.ba. Vaš Almi Business Center.
2: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju. U periodu od 13. do 15. avgusta iz ponude izdvajamo frižider Konka 335 litara sa No Frost tehnologijom, Inventor kompresorom 799, šampon Vašen Go Kopriva Kamilica 360 ml 3,95, ledena kafa 250 ml, Cafe K 1,50, sladoled Chocolate Forte 1650 ml 8,95. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici. Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
3: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
4: Ferroinvest Zenica, lider u trgovini metalima na veliko i malo. Nudimo širok izbor proizvoda potrebnih u građevinskim, stolarskim i zidarskim poslovima, armaturne mreže i šipke, armaturne nosače i paljene žice, cijevi, limove, ugaonike, plosnati čelik, puno željezo, nosače, kovano željezo, inoks i aluminijum, ručni i električni alat, brusne rezne ploče, HTZ opremu. Novo u ponudi u našem gradu. Od sada vršimo usluge rezanja, sječenja čelika na mjeru, bušenja, savijanja za male i velike obrtnike po vašim mjerama, uputama i potrebama. Iza našeg uspjeha su iskustvo, stručnost i kvalitet. Dođite i posjetite nas. Ferro Invest Zenica.
5: E, moj komšija, da si pametan, i ti bi iskoristio ovih 10% popusta u drvosjeći na drva i nabavio ih na vakat.
6: Šta? 10%? Daj broj da odmah naručujem.
7: Iskoristi 10% popusta i nabavi iscijepano drvo za samo 148 km u cijenu uračunata dostava, a čekanja nema. Samo sunce grije bolje od nas. Vaš drvosjeća.
4: Opet gledate u sat. Kazaljke prolaze, a san nikako da dođe. Budite se usred noći, a ujutro se osjećate umornije nego kad ste legli. Vrijeme je za mirnu noć i jutro puno energije. Tri magnezi noć kombinira snagu tri oblika magnezija za opuštanje mišića i dubok regenerirajući san. Probudite se odmorni i spremni za novi dan. Potražite u najbližoj apoteci farmacija. I ne zaboravite, iskoristite posebnu pogodnost vaše kartice vjernosti za pacijente. 4 plus i 1 gratis. Tri magnezi noć za san kakav zaslužujete. Dodatak prehrani nije nadomjestak ili zamjena uravnoteženoj prehrani. Za obavijest o indikacijama, mjerama opreza i nuspojavama upitajte svog ljekara ili farmaceuta.
8: Profil Group Zenica je savremeni drvno-rezni centar za obradu pločastih materijala za namještaj. Osnovne usluge reznog centra su izrada krojnih listi, precizno i kvalitetno rezanje ploča na tačne dimenzije, kvalitetno kantiranje rubova pločastih materijala. Adresa je Zavnobiha 86 Zenica, telefon 062-871-860.
9: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449-211, marketing Radija Zenica.

0: Prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenica. U programu Televizije Zenica 3 termina dnevno. U programu Radio Zenice 6 termina dnevno. A nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati ili online rtvz.multipass.ba.
1: Obavijestite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu s nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja, posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenica emitujemo u dva termina, u 18.22 sata. U programu Radio Zenice svakog dana u četiri termina, 8:50, 9:50, 11:50 i 14:50. Za sve ostale informacije, kontakt telefon je 032 449 211 ili nas posjetite u direkciji Radio Televizije Zenica, Bulevar Kralja Tvrtka 1. preko puta glavne autobuske stanice.

0: mali oglasi u stalnim terminima 8.50, 9.50, 10.50, 11.50, 13.50 i 14.50. Oglasite ili saznajte. U malim oglasima, Radio Zenice. Oglas za posao. Burger bar, centar. Radnik na roštilju, grill majstor. Opis posla. Priprema i pečenje burgera i ostalih proizvoda na roštilju. Održavanje higijene radnog prostora. Kontrola kvaliteta i brzine pripreme hrane. Obavezno radno iskustvo. Pomoćni radnik za rad u kuhinji. Prijem narudžbi, priprema narudžbi, održavanje higijene radnog prostora itd. Prijave slati na Viber broj 061 080 418. Mali oglasi u stalnim terminima 8.50, 9.50, 10.50, 11.50, 13.50 i 14.50. Oglasite ili saznajte. U malim oglasima, Radio Zenice.
1: Vaša najdraža muzika, cijeli dan i cijelu noć, upravo na ovoj frekvenciji. Radio Zenica

0: Ja sam Amir Kadić Leo, a vi slušate program Radio Zenice.
1: rtvz.multipass.ba online platforma putem koje možete predati obavijesti u dženazama i sahranama, tužna sjećanja, zahvalnice, posljednje pozdrave i vaše male oglase. Slijedite upute, ispunite aplikaciju, pošaljite, a mi ćemo realizirati emitovanje u programima Radio Televizije Zenice. rtvz.multipass.ba

0: mali oglasi u stalnim terminima 8:50, 9:50, 10:50, 11:50, 13:50 i 14:50. Oglasite ili saznajte u malim oglasima Radio Zenice. Oglas za posao, Burger Bar Centar, radnik na roštilju, grill majstor, opis posla, priprema i pečenje burgera i ostalih proizvoda na roštilju, održavanje higijene radnog prostora, kontrola kvaliteta i brzine pripreme hrane, obavezno radno iskustvo, pomoćni radnik za rad u kuhinji, prijem narudžbi, priprema narudžbi, održavanje higijene radnog prostora itd. Prijave slati na Viber broj 061 080 418. Mali oglasi u stalnim terminima 8:50, 9:50, 10:50, 11:50, 13:50 i 14:50. Oglasite ili saznajte u malim oglasima Radio Zenice.
1: Znam da ostaću svoja, po cenu da budem ničija. Da sam sama na svetu, da je sve na moju štetu,

0: Marketing minute.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
2: E, moj komšija, da si pametan, i ti bi iskoristio ovih 10% popusta u drvosjeći na drva i nabavio ih na vakat.
3: Šta? 10%? Daj broj da odmah naručujem.
4: Iskoristi 10% popusta i nabavi iscijepano drvo za samo 148 km u cijenu uračunata dostava, a čekanja nema. Samo sunce grije bolje od nas. Vaš drvosjeća.
5: Ako je svaki korak ka uspjehu važan, zašto ga ne započeti u pravom prostoru? U srcu Zenici Almi Business Center pruža sve što vaš biznis treba. Za više informacija pozovite 061 188 149 ili posjetite abc-zenica.ba. Vaš Almi Business Center.
6: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449 211. Marketing Radija Zenica.

0: srednjoročna vremenska prognoza.
1: Iako sunca neće nedostajati od 13. augusta, ne prognozira se potpuno stabilno vrijeme. Vlažan i nestabilan zrak uslovit će padavine koje će biti izraženije u zapadnim i sjeverozapadnim područjima. Nestabilno vrijeme zadržat će se do kraja prognoznog perioda. Jutarnja temperatura u Bosni uglavnom između 14 i 19 stepeni, u Hercegovini do 22 stepena. Najviša dnevna temperatura od 25 do 35 stepeni Celzijusa, a na jugu zemlje do 33 stepena.

0: Obavijestite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu sa nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja, posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenice emitujemo u dva termina, u programu Radio Zenice u 6 termina dnevno, a nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.
1: Ja sam Dino Šaran, grupa Letu Štuke, slušat.

0: Marketing.
1: Zaronite u val dobrih cijena u Robotu. Vodi hrenovke 125 grama, super cijena 0,95. Tomi majoneza 380 ml, 4,60. Keks noblice 1 km. Kapsule za veš Persil Expert 5,95. Vaš robot.
2: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 km. Ušteda do 545 km. I poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
3: U centar Senzori roditelji dolaze s pitanjima, brigom i nadom. Mi pažljivo upoznajemo dijete, njegove izazove, ali i potencijale. S roditeljima razgovaramo otvoreno i jasno. Pružamo usluge iz oblasti logopedije, psihologije, motoričkog razvoja, senzorne integracije i edukacijsko-rehabilitacijske podrške za djecu i odrasle. Jer prava podrška u pravo vrijeme čini razliku. Vaš centar Senzori.
0: Marketing.

0: mali oglasi u stalnim terminima 8.50, 9.50, 10.50, 11.50, 13.50 i 14.50. Oglasite ili saznajte u malim oglasima Radio Zenice. Oglas za posao, Burger Bar Centar, radnik na roštilju, grill majstor, opis posla, priprema i pečenje burgera i ostalih proizvoda na roštilju, održavanje higijene radnog prostora, kontrola kvaliteta i brzine pripreme hrane, obavezno radno iskustvo, pomoćni radnik za rad u kuhinji, prijem narudžbi, priprema narudžbi, održavanje higijene radnog prostora itd. Prijave slati na Viber broj 061 080 418. Mali oglasi u stalnim terminima 8.50, 9.50, 10.50, 11.50, 13.50 i 14.50. Oglasite ili saznajte u malim oglasima Radio Zenice.
1: Ja sam Jelena Rozga, a vi slušate program Radio Zenice. Puno, puno poljubaca vam šaljem.

oče, tvoje oči tako tužne, kao kišne godine, kosa tvoja.

0: prijatelj koji vam je vjeran decenijama.
1: Radio Zenica.
2: Obavještavamo sve zainteresovane da tužna sjećanja, male oglase i obavještenja možete uplatiti od ponedjeljka do subote u periodu od 8 do 16 sati, a nedjeljom i praznicima od 10 do 15 sati u zgradi uprave preduzeća u ulici Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB preko puta autobuske stanice. Svima koji su u mogućnosti preporučujemo da koriste uslugu online plaćanja putem web stranice rtvz.multipass.ba. Vaša radio televizija Zenica.

0: Marketing.
1: Za svaki predah, kafa se vdah.
0: Marketing.

0: 13 sati.
1: Ne, čekaj.

0: srednjoročna vremenska prognoza.
1: Iako sunca neće nedostajati od 13. augusta, ne prognozira se potpuno stabilno vrijeme. Vlažan i nestabilan zrak uslovit će padavine koje će biti izraženije u zapadnim i sjeverozapadnim područjima. Nestabilno vrijeme zadržat će se do kraja prognoznog perioda. Jutarnja temperatura u Bosni uglavnom između 14 i 19 stepeni, u Hercegovini do 22 stepena. Najviša dnevna temperatura od 25 do 35 stepeni Celzijusa, a na jugu zemlje do 33 stepena.

0: prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenica. U programu Televizije Zenica 3 termina dnevno. U programu Radio Zenica 6 termina dnevno. A nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.
1: Radio Zenica.
2: Radio Zenica.

0: Маркетинг.
1: Стиже Таласуште да у БХ Телекому. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
0: Marketing.

mali oglasi u stalnim terminima u 8.50, 9.50, 10.50, 11.50, 13.50 i 14.50. Oglasite ili saznajte u malim oglasima Radio Zenice. Oglas za posao, Burger Bar Centar, radnik na roštilju, grill majstor, opis posla, priprema i pečenje burgera i ostalih proizvoda na roštilju, održavanje higijene radnog prostora, kontrola kvaliteta i brzine pripreme hrane, obavezno radno iskustvo, pomoćni radnik za rad u kuhinji, prijem narudžbi, priprema narudžbi, održavanje higijene radnog prostora itd. Prijave slati na Viber broj 061 080 418. Mali oglasi u stalnim terminima u 8.50, 9.50, 10.50, 11.50, 13.50 i 14.50. Oglasite ili saznajte u malim oglasima Radio Zenice.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

rtvz.multipass.ba, online platforma putem koje možete predati obavijesti u dženazama i sahranama, tužna sjećanja, zahvalnice, posljednje pozdrave i vaše male oglase. Slijedite upute, ispunite aplikaciju, pošaljite, a mi ćemo realizirati emitovanje u programima Radio Televizije Zenica, rtvz.multipass.ba.

Zvali oglasi u stalnim terminima 8.50, 9.50, 10.50, 11.50, 13.50 i 14.50. Oglasite ili saznajte u malim oglasima Radio Zenice. Oglas za posao, burger bar, centar, radnik na roštilju, grill majstor, opis posla, priprema i pečenje burgera i ostalih proizvoda na roštilju, održavanje higijene radnog prostora, kontrola kvaliteta i brzine pripreme hrane, obavezno radno iskustvo, pomoćni radnik za rad u kuhinji, prijem narudžbi, priprema narudžbi, održavanje higijene radnog prostora itd. Prijave slati na Viber broj 061 080 418. Mali oglasi u stalnim terminima 8.50, 9.50, 10.50, 11.50, 13.50 i 14.50. Oglasite ili saznajte u malim oglasima Radio Zenice.

Radio Zenica. Decenijama sa vama. 365 dana u godini. Vaša Radio Zenica.

0: 15 sati.
1: Muzika i samo dobri osjećaj. One station, all the hits. Radio Zenica.

0: Marketing minute.
1: Sedmici se bliži kraj, kupovinu u Bingu planiraj od 13. do 16. avgusta. Sok naranđa 1 litar Juicy 2,35 marke, hrana za pse 10 kg Bingo 14,95 maraka, peškir za plažu 14,45 maraka. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
3: Ferroinvest Zenica, lider u trgovini metalima na veliko i malo. Nudimo širok izbor proizvoda potrebnih u građevinskim, stolarskim i zidarskim poslovima, armaturne mreže i šipke, armaturne nosače i paljene žice, cijevi, limove, ugaonike, plosnati čelik, puno željezo, nosače, kovano željezo, inoks i aluminijum, ručni i električni alat, brusne rezne ploče, HTZ opremu. Novo u ponudi u našem gradu. Od sada vršimo usluge rezanja, sječenja čelika na mjeru, bušenja, savijanja za male i velike obrtnike po vašim mjerama, uputama i potrebama. Iza našeg uspjeha su iskustvo, stručnost i kvalitet. Dođite i posjetite nas. Ferro Invest Zenica.
4: E, moj komšija, da si pametan, i ti bi iskoristio ovih 10% popusta u drvosjeći na drva i nabavio ih na vakat.
5: Šta? 10%? Daj broj da odmah naručujem.
6: Iskoristi 10% popusta i nabavi iscijepano drvo za samo 148 km u cijenu uračunata dostava, a čekanja nema. Samo sunce grije bolje od nas. Vaš drvosjeća.
7: Ako je svaki korak ka uspjehu važan, zašto ga ne započeti u pravom prostoru? U srcu Zenice Almi Business Center pruža sve što vaš biznis treba. Za više informacija pozovite 061 188 149 ili posjetite abc-zenica.ba. Vaš Almi Business Center.
8: Opet gledate u sat. Kazaljke prolaze, a san nikako da dođe. Budite se usred noći, a ujutro se osjećate umornije nego kad ste legli. Vrijeme je za mirnu noć i jutro puno energije. Tri magnezi noć kombinira snagu tri oblika magnezija za opuštanje mišića i dubok regenerirajući san. Probudite se odmorni i spremni za novi dan. Potražite u najbližoj apoteci Farmacija. I ne zaboravite, iskoristite posebnu pogodnost vaše kartice vjernosti za pacijente. 4 plus i 1 gratis. Tri magnezi noć za san kakav zaslužujete. Dodatak prehrani nije nadomjestak ili zamjena uravnoteženoj prehrani. Za obavijest o indikacijama, mjerama opreza i nuspojavama upitajte svog ljekara ili farmaceuta.
9: Profil Group Zenica je savremeni drvno-rezni centar za obradu pločastih materijala za namještaj. Osnovne usluge reznog centra su izrada krojnih listi, precizno i kvalitetno rezanje ploča na tačne dimenzije, kvalitetno kantiranje rubova pločastih materijala. Adresa je Zavnobiha 86 Zenica, telefon 062 871 860.
10: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju. U periodu od 13. do 15. avgusta iz ponude izdvajamo frižider Konka 335 litara sa No Frost tehnologijom, Inventor kompresorom 799, šampon Vašen Go kopriva kamilica 360 ml 3,95, ledena kafa 250 ml, Cafe K 1,50, sladoled Chocolate Forte 1650 ml 8,95. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici. Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
11: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449211, marketing Radija Zenica.
12: Ja sam Rizo Ruža, a vi slušate Radio Zenica.

0: srednjoročna vremenska prognoza.
1: Iako sunca neće nedostajati od 13. augusta, ne prognozira se potpuno stabilno vrijeme. Vlažan i nestabilan zrak uslovit će padavine koje će biti izraženije u zapadnim i sjeverozapadnim područjima. Nestabilno vrijeme zadržat će se do kraja prognoznog perioda. Jutarnja temperatura u Bosni uglavnom između 14 i 19 stepeni, u Hercegovini do 22 stepena. Najviša dnevna temperatura od 25 do 35 stepeni Celzijusa, a na jugu zemlje do 33 stepena.

0: Obavještite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu sa nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja, posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenice emitujemo u dva termina, u programu Radio Zenice u 6 termina dnevno, a nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.
1: Vaša radio stanica, Radio Zenica.

0: 16 sati.
1: Vijesti Radija Zenica.
2: Kolektivna dženaza za 5 tragično stradalih planinara i planinarki Zenice bit će klanjana u utorak 18. augusta u Sultan Ahmedovoj džami poslije ikindije namaza, a ukop će se obaviti na gradskom groblju Prašnice. Detalji su dogovoreni na današnjem sastanku u kabinetu gradonačelnika Fuada Kasumovića, na kojem su uz njegove saradnike bili prisutni predstavnici GSS-a, Ministarstva unutrašnjih poslova, Medžlisa islamske zajednice Zenica i javnog preduzeća Gradska groblja. Prisutan je bio i direktor Bosanskog narodnog pozorišta, u kom će se tog dana u 15 sati održati komemoracija uz direktan prijenos na radioteleviziji Zenica. Utorak 18. augusta u Zenici će biti dan žalosti sa zastavama na pola koplja i otkazivanjem svih zabavnih programa. Pred početak klanjana dženaze za saobraćaj će biti zatvoren obalni bulevar cijelom dužinom od hotela Dubrovnik. Za prijevoz do groblja Prašnice bit će obezbijeđen veći broj autobusa, a dopušten je i prijevoz ličnim automobilima. Na dženazu zeničkim planinarima, kako se očekuje, doći će vrlo veliki broj gostiju iz drugih gradova i država, kao i medijskih kuća. Učinit ćemo sve, kazao je gradonačelnik Kasumović, da se u ovim teškim trenucima Zenica predstavi u što boljem svjetlu i da sve protekne dostojanstveno i na visokom organizacionom nivou. Općinski sud u Zenici donio je rješenje o otvaranju stečajnog postupka dužnika Nova željezara Zenica, a za stečajnog upravnika imenovan je Jasmin Hadžirašidović iz Zenice. Govoreći o početnim koracima u ovom trenutku, stečajni upravnik prije svega napominje da je sadašnja faza stečajnog postupka jasno definisana zakonom o stečaju. Shodno tome, sve radnje koje u ovoj fazi poduzimam usmjerene su na zaštitu stečajne mase, obezbjeđenje iste i omogućavanje uvjeta za ravnomjerno i transparentno namirenje povjerilaca, kaže stečajni upravnik Hadžirašidović, navodeći da operativni dio stečajnog postupka prije svega podrazumijeva preuzimanje imovine, njen popis kao i popis obaveza, analizu financijskog stanja, poslovnog stanja, kao i analizu mogućnosti nastavka daljeg poslovanja, koje se mora rukovoditi kriterijumom ekonomske opravdanosti zaštite same stečajne mase. Pokazna vježba sa simulacijom pružanja prve pomoći održana je danas u Gradskom parku. Bila je to završnica ljetne škole prve pomoći koju Crveni križ grada Zenice organizuje po drugi put. Njen je cilj da okupi srednjoškolce i studente i kroz 5 dana edukativnih i praktičnih aktivnosti steknu osnovna znanja i vještine prve pomoći i nauče pravilno reagovati u hitnim situacijama, kaže nam Mak Karabeg, organizator ljetne škole prve pomoći i koordinator projekta. Jedan od ciljeva je potaknuti volonterski angažman mladih u Crvenom križu. Volonterka Džena Hasanica ističe da je interes za to sve veći. Interes za ljetnu školu hitne pomoći to i dokazuje, jer se za 20 mjesta prijavilo 46 kandidata. Oni koji to nisu uspjeli sada moći će se prijaviti na zimsku školu prve pomoći koja će se organizovati po prvi put. Ako ste poželjeli da ljeto što prije prođe i osjetite napokon dašak svježine u ovim vrelim danima avgusta u Zenici, vaša želja je sasvim racionalna, ali samo 100 km južnije odvija se jedan sasvim drugačiji život prožet prirodom, druženjem i svježinom rijeka čije ljepote ćemo kroz kadrove pokušati dočarati. Proveli smo jedno poslijepodne sa članovima Rafting kluba Bosna, koji su se pokazali kao pravi domaćini profesionalci, spuštajući nas čamcem kroz prirodne predjele, široke dijelove toka, ali i klisure rijeke Neretve. Važno je naglasiti da rafting na rijekama traži dosta opreza, ali i odvažnosti iz kipera i cijele ekipe koja je zadužena da svi učesnici stignu na odredište živi i zdravi. Ipak svi koji žele da posjete gornji tok Neretve, zaboravajući na strah kada ugledaju tu prirodnu savršenost koju nudi ova rijeka i okolne planine, koje se stapaju u jednu cjelinu koju je nemoguće opisati riječima. Čelik i Široki brijeg večerašnjim duelom na stadionu Bilino polje u Zenici od 20 sati otvaraju drugo kolo nogometne Vevin lige Bosne i Hercegovine. Zenički tim će biti jači za 2 strana nogometaša za koje je uspješno okončana procedura ishodovanja radnih i boravišnih dozvola. Radi se Oliveru Šarkiću i Dejanu Vidiću, koji su dobili boravišne dozvole i stekli pravo nastupa, te će biti na raspolaganju treneru Bojanu Regoji. Dokumentacija za Vladimira Savića još uvijek nije završena, pa će taj igrač na debiju u dresu Čelika morati pričekati još neko vrijeme.
1: Za više informacija iz našeg grada, Bosne i Hercegovine i svijeta, posjetite našu web stranicu zenicainfo.ba.
3: Vi ste na talasima Radio Zenice.

0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas je u Bosni i Hercegovini bilo sunčano vrijeme, temperature zraka izmjereno 14 sati. Ivan Sedlo 26, Srebrenica 28, Sarajevo 29, Livno Tuzla 30, Bijeljina Prijedor 31, Banja Luka, Bihać, Zenica, Doboj 32, Bileća 34, Trebinje 35 i Mostar 37 stepeni. Sutra u našoj zemlji sunčano, vjetar slab do umjeren, na jugu jugozapadni, ostatku zemlje istočni i sjeveroistočni, jutarnja temperatura zraka od 14 do 20, na jugu 25, a dnevno od 28 do 34, na jugu zemlji do 37 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Branko Smajlović.

0: Obavještavamo sve zainteresovane da tužna sjećanja, male oglase i obavještenja možete uplatiti od ponedjeljka do subote u periodu od 8 do 16 sati, a nedjeljom i praznicima od 10 do 15 sati u zgradi uprave preduzeća u ulici Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB preko puta autobuske stanice. Svima koji su u mogućnosti preporučujemo da koriste uslugu online plaćanja putem web stranice rtvz.multipass.ba. Vaša radio televizija Zenica.
1: Svaki dan sa vama, vaša radio Zenica.

0: Marketing.
1: Robot vam donosi novu katalošku ponudu. Japanke ženske i muške samo marka 95. Torbe za plažu već od 8,95. Prenosni hladnjak 25 litara 19,90. Dječji bazeni od 35 konvertibilnih maraka. Više na robot.ba.
2: U centar Senzori roditelji dolaze s pitanjima, brigom i nadom. Mi pažljivo upoznajemo dijete, njegove izazove, ali i potencijale. S roditeljima razgovaramo otvoreno i jasno. Pružamo usluge iz oblasti logopedije, psihologije, motoričkog razvoja, senzorne integracije i edukacijsko-rehabilitacijske podrške za djecu i odrasle. Jer prava podrška u pravo vrijeme čini razliku. Vaš centar Senzori.
3: Za svaki predah, kafa se vdah.
0: Marketing.

0: 17 sati.
1: Vijesti Radija Zenica.
2: Kolektivna dženaza za 5 tragično stradalih planinara i planinarki Zenice bit će klanjana u utorak 18. augusta u Sultan Ahmedovoj džami poslije ikindije namaza, a ukop će se obaviti na gradskom groblju Prašnice. Detalji su dogovoreni na današnjem sastanku u kabinetu gradonačelnika Fuada Kasumovića, na kojem su uz njegove saradnike bili prisutni predstavnici GSS-a, Ministarstva unutrašnjih poslova, Medžlisa Islamske zajednice Zenica i javnog preduzeća Gradska groblja. Prisutan je bio i direktor Bosanskog narodnog pozorišta, u kojem će se tog dana u 15 sati održati komemoracija uz direktan prijenos na radioteleviziji Zenica. Utorak 18. augusta u Zenici će biti dan žalosti sa zastavama na pola koplja i otkazivanjem svih zabavnih programa. Pred početak klanjana dženaze za saobraćaj će biti zatvoren obalni bulevar cijelom dužinom od hotela Dubrovnik. Za prijevoz do groblja Prašnice bit će obezbijeđen veći broj autobusa, a dopušten je i prijevoz ličnim automobilima. Na dženazu zeničkim planinarima, kako se očekuje, doći će vrlo veliki broj gostiju iz drugih gradova i država, kao i medijskih kuća. Učinit ćemo sve, kazao je gradonačelnik Kasumović, da se u ovim teškim trenucima Zenica predstavi u što boljem svjetlu i da sve protekne dostojanstveno i na visokom organizacionom nivou. Općinski sud u Zenici donio je rješenje o otvaranju stečajnog postupka dužnika Nova željezara Zenica, a za stečajnog upravnika imenovan je Jasmin Hadžirašidović iz Zenice. Govoreći o početnim koracima u ovom trenutku, stečajni upravnik prije svega napominje da je sadašnja faza stečajnog postupka jasno definisana zakonom o stečaju. Shodno tome, sve radnje koje u ovoj fazi poduzimam usmjerene su na zaštitu stečajne mase, obezbjeđenje iste i omogućavanje uvjeta za ravnomjerno i transparentno namirenje povjerilaca, kaže stečajni upravnik Hadžirašidović, navodeći da operativni dio stečajnog postupka prije svega podrazumijeva preuzimanje imovine, njen popis kao i popis obaveza, analizu financijskog stanja, poslovnog stanja, kao i analizu mogućnosti nastavka daljeg poslovanja, koje se mora rukovoditi kriterijumom ekonomske opravdanosti zaštite same stečajne mase. Pokazna vježba sa simulacijom pružanja prve pomoći održana je danas u Gradskom parku. Bila je to završnica ljetne škole prve pomoći koju Crveni križ grada Zenice organizuje po drugi put. Njen je cilj da okupi srednjoškolce i studente i kroz 5 dana edukativnih i praktičnih aktivnosti steknu osnovna znanja i vještine prve pomoći i nauče pravilno reagovati u hitnim situacijama, kaže nam Mak Karabeg, organizator ljetne škole prve pomoći i koordinator projekta. Jedan od ciljeva je potaknuti volonterski angažman mladih u Crvenom križu. Volonterka Džena Hasanica ističe da je interes za to sve veći. Interes za ljetnu školu hitne pomoći to i dokazuje, jer se za 20 mjesta prijavilo 46 kandidata. Oni koji to nisu uspjeli sada moći će se prijaviti na zimsku školu prve pomoći koja će se organizovati po prvi put. Ako ste poželjeli da ljeto što prije prođe i osjetite napokon dašak svježine u ovim vrelim danima avgusta u Zenici, vaša želja je sasvim racionalna, ali samo 100 km južnije odvija se jedan sasvim drugačiji život prožet prirodom, druženjem i svježinom rijeka čije ljepote ćemo kroz kadrove pokušati dočarati. Proveli smo jedno poslijepodne sa članovima Rafting kluba Bosna, koji su se pokazali kao pravi domaćini profesionalci, spuštajući nas čamcem kroz prirodne predjele, široke dijelove toka, ali i klisure rijeke Neretve. Važno je naglasiti da rafting na rijekama traži dosta opreza, ali i odvažnosti iz kipera i cijele ekipe koja je zadužena da svi učesnici stignu na odredište živi i zdravi. Ipak svi koji žele da posjete gornji tok Neretve, zaboravajući na strah kada ugledaju tu prirodnu savršenost koju nudi ova rijeka i okolne planine, koje se stapaju u jednu cjelinu koju je nemoguće opisati riječima. Čelik i Široki brijeg večerašnjim duelom na stadionu Bilino polje u Zenici od 20 sati otvaraju drugo kolo nogometne Vevin lige Bosne i Hercegovine. Zenički tim će biti jači za 2 strana nogometaša za koje je uspješno okončana procedura ishodovanja radnih i boravišnih dozvola. Radi se Oliveru Šarkiću i Dejanu Vidiću, koji su dobili boravišne dozvole i stekli pravo nastupa, te će biti na raspolaganju treneru Bojanu Regoji. Dokumentacija za Vladimira Savića još uvijek nije završena, pa će taj igrač na debiju u dresu Čelika morati pričekati još neko vrijeme.
3: Za više informacija iz našeg grada, Bosne i Hercegovine i svijeta, posjetite našu web stranicu zenicainfo.ba.

0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas je u Bosni i Hercegovini bilo sunčano vrijeme, temperature zraka izmjereno 14 sati. Ivanić Selo 26, Srebrenica 28, Sarajevo 29, Livno Tuzla 30, Bijeljina Prijedor 31, Banja Luka, Bihać, Zenica, Doboj 32, Bileća 34, Trebinje 35 i Mostar 37 stepeni. Sutra u našoj zemlji sunčano, vjetar slabo umjeren, na jugu jugozapadni, ostatku zemlje istočni i sjeveroistočni, jutarnja temperatura zraka od 14 do 20, na jugu 25, a dnevno od 28 do 34, na jugu zemlje do 37 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Branko Smajlović.

Prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenice. U programu Televizije Zenice 3 termina dnevno. U programu Radio Zenice 6 termina dnevno. A nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati ili online rtvz.multipass.ba. Radio Zenica.

0: Marketing.
1: Zaronite u val dobrih cijena u Robotu. Batak sa karabatkom 1 kg 3,95, mladi krompir 1 kg 0,90, sir svježi 1 kg 4,50, Munchmallow Family Pack 2,55. Vaš robot.
0: Marketing.

0: 18 sati.
1: Vijesti Radija Zenica.
2: Kolektivna dženaza za 5 tragično stradalih planinara i planinarki Zenice bit će klanjana u utorak 18. augusta u Sultan Ahmedovoj džamiji poslije ikindije namaza, a ukop će se obaviti na gradskom groblju Prašnice. Detalji su dogovoreni na današnjem sastanku u kabinetu gradonačelnika Fuada Kasumovića, na kojem su uz njegove saradnike bili prisutni predstavnici GSS-a, Ministarstva unutrašnjih poslova, Medžlisa islamske zajednice Zenica i javnog preduzeća Gradska groblja. Prisutan je bio i direktor Bosanskog narodnog pozorišta, u kojem će se tog dana u 15 sati održati komemoracija uz direktan prijenos na radioteleviziji Zenica. Utorak 18. augusta u Zenici će biti dan žalosti sa zastavama na pola koplja i otkazivanjem svih zabavnih programa. Pred početak klanjana dženaze za saobraćaj će biti zatvoren obalni bulevar cijelom dužinom od hotela Dubrovnik. Za prijevoz do groblja Prašnice bit će obezbijeđen veći broj autobusa, a dopušten je i prijevoz ličnim automobilima. Na dženazu zeničkim planinarima, kako se očekuje, doći će vrlo veliki broj gostiju iz drugih gradova i država, kao i medijskih kuća. Učinit ćemo sve, kazao je gradonačelnik Kasumović, da se u ovim teškim trenucima Zenica predstavi u što boljem svjetlu i da sve protekne dostojanstveno i na visokom organizacionom nivou. Općinski sud u Zenici donio je rješenje o otvaranju stečajnog postupka dužnika Nova željezara Zenica, a za stečajnog upravnika imenovan je Jasmin Hadžirašidović iz Zenice. Govoreći o početnim koracima u ovom trenutku, stečajni upravnik prije svega napominje da je sadašnja faza stečajnog postupka jasno definisana zakonom o stečaju. Shodno tome, sve radnje koje u ovoj fazi poduzimam usmjerene su na zaštitu stečajne mase, obezbjeđenje iste i omogućavanje uvjeta za ravnomjerno i transparentno namirenje povjerilaca, kaže stečajni upravnik Hadžirašidović, navodeći da operativni dio stečajnog postupka prije svega podrazumijeva preuzimanje imovine, njen popis kao i popis obaveza, analizu financijskog stanja, poslovnog stanja, kao i analizu mogućnosti nastavka daljeg poslovanja, koje se mora rukovoditi kriterijumom ekonomske opravdanosti zaštite same stečajne mase. Pokazna vježba sa simulacijom pružanja prve pomoći održana je danas u gradskom parku. Bila je to završnica ljetne škole prve pomoći koju Crveni križ grada Zenice organizuje po drugi put. Njen je cilj da okupi srednjoškolce i studente i kroz 5 dana edukativnih i praktičnih aktivnosti steknu osnovna znanja i vještine prve pomoći i nauče pravilno reagovati u hitnim situacijama, kaže nam Mak Karabeg, organizator ljetne škole prve pomoći i koordinator projekta. Jedan od ciljeva je potaknuti volonterski angažman mladih u Crvenom križu. Volonterka Džena Hasanica ističe da je interes za to sve veći. Interes za ljetnu školu hitne pomoći to je dokazuje jer se za 20 mjesta prijavilo 46 kandidata. Oni koji to nisu uspjeli sada moći će se prijaviti na zimsku školu prve pomoći koja će se organizovati po prvi put. Ako ste poželjeli da ljeto što prije prođe i osjetite napokon dašak svježine u ovim vrelim danima avgusta u Zenici, vaša želja je sasvim racionalna, ali samo 100 kilometara južnije odvija se jedan sasvim drugačiji život prožet prirodom, druženjem i svježinom rijeka čije ljepote ćemo kroz kadrove pokušati dočarati. Proveli smo jedno poslijepodne sa članovima Rafting kluba Bosna, koji su se pokazali kao pravi domaćini profesionalci, spuštajući nas čamcem kroz prirodne predjele, široke dijelove toka, ali i klisure rijeke Neretve. Važno je naglasiti da rafting na rijekama traži dosta opreza, ali i odvažnosti iz kipera i cijele ekipe koja je zadužena da svi učesnici stignu na odredište živi i zdravi. Ipak svi koji žele da posjete gornji tok Neretve, zaboravit će na strah kada ugledaju tu prirodnu savršenost koju nudi ova rijeka i okolne planine koje se stapaju u jednu cjelinu koju je nemoguće opisati riječima. Čelik i Široki brijeg večerašnjim duelom na stadionu Bilino polje u Zenici od 20 sati otvaraju drugo kolo nogometne Vevin lige Bosne i Hercegovine. Zenički tim će biti jači za 2 strana nogometaša za koje je uspješno okončana procedura ishodovanja radnih i boravišnih dozvola. Radi se Oliveru Šarkiću i Dejanu Vidiću, koji su dobili boravišne dozvole i stekli pravo nastupa, te će biti na raspolaganju treneru Bojanu Regoji. Dokumentacija za Vladimira Savića još uvijek nije završena, pa će taj igrač na debiju dresu Čelika morati pričekati još neko vrijeme.
1: Za više informacija iz našeg grada, Bosne i Hercegovine i svijeta, posjetite našu web stranicu zenicainfo.ba.

0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas je u Bosni i Hercegovini bilo sunčano vrijeme, temperature zraka izmjereno 14 sati. Ivan Selo 26, Srebrenica 28, Sarajevo 29, Livno Tuzla 30, Bijeljina Prijedor 31, Banja Luka, Bihać, Zenica, Doboj 32, Bjeleća 34, Trebinje 35 i Mostar 37 stepeni. Sutra je u našoj zemlji sunčano, vjetar slab do umjeren, na jugu jugozapadni, ostatku zemlje istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 14 do 20, na jugu 25, a dnevno od 28 do 34, na jugu zemlji do 37 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Branko Smajlović.

prijatelj koji vam je vjeran decenijama. Radio Zenica.

i godine stoje, nikada te više pronašao ne bih.

0: rtvz.multipass.ba, online platforma putem koje možete predati obavijesti u dženazama i sahranama, tužna sjećanja, zahvalnice, posljednje pozdrave i vaše male oglase. Slijedite upute, ispunite aplikaciju, pošaljite, a mi ćemo realizirati emitovanje u programima Radio Televizije Zenica. rtvz.multipass.ba
1: Radio Zenica.

0: Marketing.
1: Za svaki predah, kafa se vdah.
0: Marketing.

0: 19 sati.
1: Moje ime je Ad Zvekić, u ime članova benda Dubioze Kolektiva.
2: Nogometaši Čelika i Širokog Brijega večeras na Bilinom polju nakon 6 godina igraju utakmicu premijer nogometne lige. Sutra sunčano vrijeme.
3: Kolektivna dženaza za 5 tragično stradalih planinara i planinarki iz Zenice bit će klanjana u utorak 18. augusta u Sultan Ahmedovoj čaršijskoj džamiji iza ikindije namaza, a ukop će se obaviti na gradskom groblju Prašnice. Detalji su dogovoreni na današnjem radnom sastanku u kabinetu gradonačelnika Zenice Fuada Kasumovića.
4: Sa gradskom upravom na ovom je radila čitave, evo vidjeli ste, čitava grupa radila je Gorska služba spašavanja, MUP Zeničko-dobojskog kantona, Islamska zajednica, Međuljske islamske zajednice, naše javno preduzeće, gradska groblja i direktor pozorišta vezano za komemoraciju. Znači, taj dan obavještavamo građane da će bulevar biti zatvoren od hotela Metalurga skroz do Prašnica. Biće obezbeđeni autobusi, a ljudi će moći svojim privatnim autima ići na dženazu koja će biti na greblju Prašnice u sve vjerske, pošto radi sve o Bošnjacima, u sve vjerske programe te obavit će se dženaza i mislim da smo mi mimo toga mnoge stvari druge obezbijedili koje će svi oni koji dođu, a doće puno ljudi na tu dženazu, da pokažemo dostojanstvo i da poželimo rahmet svim poginulim.
3: Utorak, 18. august, u Zenici će biti proglašen za dan žalosti sa zastavama na pola koplja i otkazivanjem svih zabavnih programa. Na dženazu zeničkim planinarima, kako se očekuje, doći će vrlo veliki broj gostiju iz drugih gradova i država, kao i medijskih kuća. Učinit ćemo sve, kazao je gradonačelnik Sumović, da se u ovim teškim trenucima Zenica predstavi u što boljem svjetlu i da sve protekne dostojanstveno i na visokom organizacijskom nivou. Komemorativni skup, koji će se održati u 15 sati u Velikoj sali Bosanskog narodnog pozorišta Zenica, Radio Televizija Zenica će direktno prenositi u svojim programima.
5: Općinski sud u Zenici u srijedu je donio rješenje o otvaranju stečajnog postupka dužnika Nova željezara Zenica d.o.o., a za stečajnog upravnika imenovan je Jasmin Hadžirašidović iz Zenice. Govoreći o početnim koracima u ovom postupku, stečajni upravnik prije svega napominje da je sadašnja faza stečajnog postupka jasno definisana zakonom o stečaju, naglašavajući i...
6: Samo otvaranje stečajnog postupka ne znači prestanak svih aktivnosti u društvu, a posebno ne prejudicira konačan ishod samog postupka. Kako sam i kazao, procedura je jasno definisana zakonom i sve radnje koje u ovoj fazi poduzima su usmjerene na zaštitu stečajne mase, obezbeđenje iste i omogućavanje uvjeta za ravnomjerno i transparentno namirenje povjeritelja.
5: Govoreći o aktivnostima operativnog dijela stečajnog postupka, naš sagovornik kaže:
6: on prije svega podrazumijeva preuzimanje imovine, popis imovine, popis obaveza, analizu financijskog stanja, poslovnog stanja te analizu mogućnosti nastavka daljih poslovanja, koje u principu se mora rukovoditi kriterijom ekonomske opravdanosti i zaštite same stečajne mase. Budući da je stečajni dužnik izuzetno kompleksno privredno društvo koje ima ogromnu imovinu, sam proces podrazumijeva angažovanje raznih stručnjaka, sudskih vještaka, procjenitelja, a sve u cilju kako bi se na tačan, transparentan način utvrdila vrijednost imovine, utvrdile obaveze.
5: To je ujedno i osnov za sačinjavanje izvještaja kojeg je stečajni upravnik obavezan dostaviti sudu za potrebe održavanja skupštine povjeritelja, pojašnjava Jasmin Hadžirašidović, stečajni upravnik Nove Željezare Zenica.
3: Ne, ništa, ni strašno, ni dramatično nije se desilo jutros u gradskom parku. Naprotiv, vidjeli smo nešto lijepo i ohrabrujuće. 20 mladića i djevojaka iz zeničkih srednjih škola, koji su posve dobrovoljno 5 dana svog raspusta odvojili da prođu kroz petodnevnu ljetnu školu prve pomoći. Školu je po drugi put organizovao Crveni križ grada Zenice, a ovo danas bila je završna pokazna vježba sa simulacijom stvarnih povreda.
0: Tako je, ovo je simulacija zapravo povreda koju su oni radili kako se sanira ovih 5 dana. Ovo je neki najrealističniji prikaz koji smo mogli da omogućimo da oni nauče zapravo kako kad se nađu u situaciji gdje ta prva pomoć na realističan način prikazana, povrede su našminkane, način je da se malo budu i pod stresom i slično, da vidi kako je da radi se zapravo, da na najbolji mogući način nauče zapravo pružiti prvu pomoć, pa je to zapravo i cilj ove simulacije.
3: Cilj ljetne škole prve pomoći je da okupi srednjoškolce i studente i kroz 5 dana edukativnih i praktičnih aktivnosti steknu osnovna znanja i vještine prve pomoći i nauče pravilno reagovati u hitnim situacijama. Jedan od ciljeva je i potaknuti volonterski angažman mladih u Crvenom križu. Interes je sve veći, što je dobra vijest.
7: I te kako je dobra stvar, ja sam iskreno jako ponosna na sve ljude na koje su se prijavili i drago mi je što je toliki interes, jer ja kad sam se prijavljivala u Crveni križ nije bilo toliko prijavljenih, tako da mi je sad baš drago što se to promijenilo.
3: Moguća buduća volonterka Crvenog križa bit će i Ajša Škaljo iz prve gimnazije, koja se prijavila za ljetnu školu prve pomoći.
8: Prvo sam čula za ljetnu školu od moje drugarice koja je učestvovala prošle godine i rekla mi je koliko zanimljivo može biti i kako se znanje može steći i prvenstveno da u nekim situacijama ne budem samo njimi posmatrač, nego da mogu zapravo i pomoći i da radim nešto korisno u svoje slobodno vrijeme na ljeto.
3: Crveni križ grada Zenice za ovogodišnju ljetnu školu prve pomoći otvorio mjesto za 20 polaznika. Prijavilo se njih 46. Od žene Hasanica saznajemo da će oni koji nisu ušli u ljetnu imati priliku da se prijave na zimsku školu prve pomoći, koja će, upravo zbog rastućeg interesa, biti organizovana po prvi put.
9: Ako ste poželjeli da ljeto što prije prođe i da osjetite napokon dašak svježine u ovim vrelim danima augusta u Zenici, vaša želja je sasvim racionalna. Ali samo 100 kilometara južnije odvija se jedan sasvim drugačiji život prožet prirodom, druženjem i svježinom rijeke čije ljepote ćemo kroz kadrove pokušati dočarati. Proveli smo jedno poslijepodne sa članovima rafting kluba Bosna koji su se pokazali kao pravi domaćini i profesionalci, spuštajući nas čamcem kroz prirodne prijedele široke dijelove toka, ali i klisure rijeke Neretve.
10: Mi smo sad u periodu kad je vodostaj vrlo nizak, što znači da ćemo imati dijelova gdje može teško proći jedan rafting čamac, ali još uvijek je plovna dovoljno da možemo spustiti se bezbjedno. A što se tiče sigurnosti i bezbjednosti za skipere i za raftere, ona je zahtjevnija i teža u ovom nivou nego kada je nivo rijeke veći, zato što je tada plovnija, zato što imamo više prolaza, zato što voda prekrije sve one sad prepreke koje će nas očekivati.
9: Na ušću gdje se rijeka Rakitnica ulijeva u Neretvu, a koja je sastavni dio rafting ture, razgovarali smo s Amerom Spahićem, instruktorom i skiperom u klubu koji nije krio zadovoljstvo prisustva na rijeci i još jednom danu koji će biti ispunjen adrenalinom i zadovoljstvom nakon završene etape.
11: Kad uđete na sam ovaj dio Rakitice, apsolutno nemate predstavu da se nalazite u Bosni i Hercegovini. Znači, priroda i reljef sama odiše kao neka prašuma da je. I ovdje se ekipe zaustavljaju na prvu okrepu gdje neko pravi roštilj da obavi ručak, neko se osvježi, malo kupanje, a neka, ajmo reći, amaterski canyoning u koritu Rakitice i odavde se nastavlja dalje dole prema Đajića Buku.
9: Rafting za amatere, za ljubljenike u prirodi opuštajući i savršen za odmor na rijeci. a gubitak osjećaja za protok vremena je nešto što se može doživjeti samo u izolaciji koju nudi ova rijeka, gdje je i signal za mobitele često nedostupan. Za razliku od amaterskog, takmičarski rafting je nešto sasvim drugo.
12: Najvažnije discipline su možda slalom, sprint, head to head i spust. Spust je sad izbačen, sad je premješten u neku drugu kategoriju, a on je ujedno i najzahtjevniji po meni od svih tih disciplina. A slalom je opet tehnička disciplina gdje je potrebno dosta treninga da se uveže posada, znači važna sinergija između članova, da se svi poznajemo i da smo sinhronizovani kad se sve to izvodi.
9: Važno je naglasiti da rafting na rijekama traži dosta opreza, ali od važnosti skipera i cijele ekipe koja je zadužena da svi učesnici stignu na odredište živi i zdravi. Ipak, svi koji žele da posjete gornji tok Neretve zaboravit će na strah kada ugledaju tu prirodnu savršenost koju nudi ova rijeka i okolne planine koje se stapaju u jednu cjelinu koju je nemoguće opisati riječima.
13: Prolazimo tačno sada kroz kanjon Neretve koji je najljepši i najnepristupačniji, znači sa svi krajeva lijeve i desne obale mi nemamo pristupa, sem Šamca. Tako da ovo je jedan od najatraktivnijih za turiste dio i mogu reći da su oni ovdje napravili jako, jako dobar posao što se tiče ovog raftinga i ove promocije same rijeke i ovog kanjona.
9: Mostovi su kako je svijeta i vijeka spajali ljude i obale. Rijeke su pak danas mjesta gdje zaljubljenici u prirodu razmjenjuju iskustva i druže se. Mi vas pozivamo da posjetite rijeku Neretvu iznad Glavatićeva i doživite iskustvo koje će vam sigurno dugo ostati u sjećanju.

0: Pregled aktuelnih dešavanja na sportskim terenima slijedi u nastavku Zenica Infa. Ostanite uz nas.
1: Čelik i Široki Brijeg večerašnjim duelom na stadionu Bilno polje u Zenici od 20 sati otvaraju drugo kolo nogometne Vevin lige Bosne i Hercegovine. Zenički tim će biti jači za dva strana nogometaša za koje je uspješno okončana procedura ishodovanja radnih i boravišnih dozvola. Radi se o Oliveru Šarkiću i Dejanu Vidiću koji su dobili boravišne dozvole i stekli pravo nastupa te će biti na raspolaganju treneru Bojanu Regoji. Dokumentacija za Vladimira Savića još uvijek nije završena pa taj će igrač na debiju dresu Čelika morati pričekati još neko vrijeme. Čelik će večeras u prvom premijerligaškom meču nakon 6 godina pauze biti jači za dvojicu važnih pojačanja. U konkurenciji za tim je i Marin Popović koji se oporavio dok je na listi povrijeđenih još uvijek Sami Farač. Vjerovatno će biti spreman i Nemanja Tomašević koji je igrao u prvom kolu i porazu u gostima kod Zrinjskog 1-2, ali koji je zbog povrede ove sedmice bio izvan trenažnog procesa. Široki Brijeg je na otvaranju sezone odigrao bez golova na svom terenu protiv Sloge Merdijan iz Doboja. Čelik i Široki su prošlog mjeseca u kontrolnom meču na pripremama na Kupresu igrali bez golova 0-0, ali je Čelik zadnja dva premijerligaška meča u sezoni 2019-2020 u kojoj je prvi puta ispao iz Premijer lige Bosne i Hercegovine savladao oba puta Široki Brijeg. Na Pecari je 22. jula bilo 1-0, 5. oktobra 2019. u Zenici je bilo 2-0 za Čelik.
0: Vremenske prilike koje nas očekuju sutra, naš je naredni sadržaj. Slijedi vremenska prognoza.
2: Danas je u Bosni i Hercegovini preovladavalo sunčano vrijeme. Temperatura zraka u 14 sati iznosile su Srebrenica 28, Sarajevo 29, Livno i Tuzla 30, Bijeljina i Prijedor 31, Banja Luka, Bihać, Zenica i Doboj 32, Bileća 34, Trebinje 35, te Mostar 37 stepeni. I sutra će u našoj zemlji biti sunčano vrijeme. Vjetar će biti slab do umjeren na jugu jugozapadni, a u ostatku zemlje istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 14 do 20, na jugu do 25, a dnevna od 28 do 34, na jugu do 37 stepeni. Biometeorološke prilike bit će uglavnom povoljne, posebno tokom jutarnjih sati, kada će temperature biti ugodnije. Toplotno opterećenje bit će izraženije, pa se preporučuje izbjegavanje dužeg izlaganja suncu i većih fizičkih napora uz dovoljan unos tečnosti.
0: Na samom kraju pogledajte i izvještaj BiHAMK-a o stanju na putevima u Bosni i Hercegovini.
3: Frekvencija saobraćaja pojačana je na većini cesta u Bosni i Hercegovini. Izrazito visoke temperature zahtijevaju dodatnu opreznost svih vozača. Ukoliko putujete na dužim relacijama, pravite češće pauze, posebno tokom najtoplijeg dijela dana. Za volan sjedajte odmorni i obavezno držite propisno odstojanje između vozila. Pozivamo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajne propise. Zbog nastavka izgradnje podionice autoceste Nemila Vranduk zatvorena je dionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Radovi na autocesti izvode se i na dionicama Lašva Kakanj i Sarajevo Zapad Lepenica, a na mjestima radova saobraćaj je regulisan privremenom signalizacijom. Zbog radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila na magistralnoj cesti Podromanija Sumbolovac saobraća se usporeno uz neizmjenično propuštanje vozila. Na graničnim prelazima Izačić, Velika Kladuša, Orašje, Osoje, Neum 1 prema Kleku i Zupci duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na prelazu Kostajnica pojačan je promet putničkih vozila na ulazu u našu zemlju. Na prelazu Doljani nema gužve na našoj izlaznoj rampi, ali je duga kolona vozila u prostoru između dva granična prelaza na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja putničkih vozila kreću se od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra BiHAMK-a Bisera Hašimbegović.
0: Gledali ste još jedno izdanje Zenica Infa. Hvala vam na povjerenju i ugodno večer vam želim.

0: Kaže me danas drugarica, joj Amela, da mi je da nađe momka, samo da mi tepa, ništa više, to sam poželila. Rekao, što će ti momak? Idi na pijacu, ženo draga, do 10 maraka, srećo. Koje ćeš paprike, koliko ćeš paprika? Dušo draga, hoćeš li paradajza? Ljubavi, hoćeš banana, evo zrele, znači za tebe se ubile. Najljepša osoba, cvjetiću, hoćeš li ovo, hoćeš li ono? Eto, za 10 maraka se okitim, meni dovoljno za godinu.
1: Ne čekaj zimu, budi pametan i uštedi na vrijeme, jer pravi domaćin ogrjev nabavlja u proljeće, a u Drvosjeći proljetna akcija 10% popusta na iscijepano ogrjevno drvo, jer samo sunce grije bolje od nas. Vaš Drvosjeća.
2: Kada gradite za budućnost, birajte ono što traje. Rockpur, izolacioni paneli, debljina i dužina po želji, kvalitet sa 20 godina garancije, iz Žepča za cijeli region.
3: Rock your business.
4: Noć je vrijeme kada sebi darujemo mir. Predstavljamo novu Mona Bellona spavaću sobu. Savršen sklad dizajna, udobnosti i profinjene izrade. Krevet koji pruža potpunu potporu i osjećaj luksuza pri svakom pokretu. Probudite se odmorni, okruženi elegancijom. Otkrijte je u Bellona salonima namještaja u Sarajevu, Zenici, Cazinu i Mostaru. Bellona, vaš dom, vaš stil.

0: U dolini mumijevih bilo je nepodnošljivo vruće. Zbog vrućine mumije njegovi prijatelji postali su nervozni i počeli su se svađati između sebe. Mama mumije tada odlučila da se preseli u pećinu, kraj mora, na nekoliko dana. U pećini je bilo svježije, a osim toga promjena okruženja uvijek osvježava.
1: Ovdje je tako mirno i upravo dovoljno strašno.
0: Njušo je pravio puno buke dok se pokušavao smjestiti u ugodan položaj za spavanje.
1: Kako ću samo spavati?
0: Mumka je sebi napravila mekani krevet u svojoj ljuljašci. Ali Svire je mislio da je sasvim dovoljno udobno spavati u rupi u pjesku. Sljedećeg jutra mama Mumi odlučila je počistiti kuću. Sad kad joj djeca više nisu smetala, ribala je i prala. A u međuvremenu, tata Mumi nastavio je pisati svoje memoare.
2: Čini se da je Hemoli svuda rasuo svoje osušene biljke.
3: Dokle sam ono došao? Upravo sam stigao u Afriku. Da, vrijeme je bilo.
2: Šteta ih je baciti. Pitam se kako bi izgledali da ih se pusti da rastu.
0: Vani je počela padati kiša. Mami Mumi je bilo drago. Mislila je kako će sve u bašti početi rasti sad kad konačno pada kiša.
3: Ta vrućina bila je nepodnošljiva. Željeli smo kišu, da.
0: Mama Mumi otišla je gore u svoju sobu da prilegne. Ona je najviše voljela spavati dok sluša nježno dobovanje ljetne kiše po krovu.

0: pogledaju tašni.
1: U međuvremenu, u čarobnjakovom šeširu su se počele dešavati čudne stvari. Hemulijevi stari komadići suhih biljaka počeli su rasti. Dok je kiša padala, biljke su rasle. I brže čak nego što bi mama Mumi ikada mogla isanjati. Tata Mumi spavao je i nije primjećivao čudne stvari koje su se dešavale oko njega.

0: Хвала. О, па ово е прекрасно е. То ми е вероватно мој муми направио. Желио ме развеселити. Како ми е добар тај мој мали трол. О, тако е способен. Па цијела е куќа као сан.
1: Па дјеца су се очито вратила куќе. Ali zar nije ovo malo pretjerano? Ako ne i puno pretjerano. Kao da je Hemulijev herbari oživio. Naš je dom pretvoren u staklenik. Čuješ li me? A šta je ovo? Ali... A gdje sam ja to? O, ja... O. Ali, gdje sam? Ali šta? Mama mumi. Halo, gdje ste? A vidio sam neke čudne stvari. Banane i lozu. A gdje li su ih našli?
0: Dolazim, dragi. Oj, kad bi se samo mogla izvući odavde. A divno je da se igraju. Kako ćemo pobrati sve ovo? Prizemlje je već prepuno domaćeg soka. Tako su pametne.
1: O, naravno. Opet je Šešir kriv. Kako li se samo vratio? A da.
2: Kad su se djeca vratila kući s pećinom, kuća mumljevih bila je toliko zarasla da je nisu mogli pronaći.
3: Ali gdje? Naša bi kuća trebala biti ovdje. Jesmo li na pogrešnom mjestu?
4: Ne, kuća je uvijek bila ovdje. Kuda je mogla nestati?
5: Zanimljivo, vrlo zanimljivo, čak nevjerovatno.
3: Sve je potpuno zaraslo. Prava džungla. Ali kako ćemo ući u kuću?
4: Prozor u podrumu je otvoren.
3: Hoćemo li uspjeti ući?
4: Hajde za mnom.
5: To će potrajati jako dugo.
3: Gledaj, Njušo je našao svježe banane.
2: U kući su naši prijatelji zatekli neobičan prizor. Uskoro su shvatili da nije ni tako loše imati džunglu u kući.
5: Ma iznijeću ih van i staviti u album.
2: Igrali su se da je mumi Tarzan, a mumka Jane. Svire je bio čita. Čimpanza.
3: Juhu! Kako je dobro ljuljati se! Gledaj! Juhu! Život u džungli!
5: Oh, kakva raritet!

u programu Radio Zenice u 6 termina dnevno, a nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati ili online rtvz.multipass.ba.

Obavještavamo sve zainteresovane da tužna sjećanja, male oglase i obavještenja možete uplatiti od ponedjeljka do subote u periodu od 8 do 16 sati, a nedjeljom i praznicima od 10 do 15 sati u zgradi uprave preduzeća u ulici Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB preko puta autobuske stanice. Svima koji su u mogućnosti preporučujemo da koriste uslugu online plaćanja putem web stranice rtvz.multipass.ba. Vaša radio televizija Zenica.

Na jastuku bdim na ponoćnoj straži, kao stari posustali ratnik kom svaki put

have a funk bound. Vi ste na talasima Radio Zenice.

stvaram novi svijet. Ove dvije ruke ću u džepove i nemam ništa reći kad te spomene, srce spomene.

rtvz.multipass.ba, online platforma putem koje možete predati obavijesti u dženazama i sahranama, tužna sjećanja, zahvalnice, posljednje pozdrave i vaše male oglase. Slijedite upute, ispunite aplikaciju, pošaljite, a mi ćemo realizirati emitovanje u programima Radio Televizije Zenica, rtvz.multipass.ba.

Obavijestite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu sa nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja, posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenice emitujemo u dva termina, u programu Radio Zenice u 6 termina dnevno, a nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.

Vaša najdraža muzika, cijeli dan i cijelu noć, upravo na ovoj frekvenciji. Radio Zenica

0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas je naša zemlja sunčana, vjetar slab do umjeren, na jugu zapadni, ostatku zemlje istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 14 do 20, na jugu 25, a dnevno od 28 do 34, na jugu zemlje do 37 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Branko Smajlović.
2: Vi slušate program Radija Zenica.

0: Emisija Zona kantona obrađuje najvažnije aktuelnosti u radu vlade i skupštine Zeničko-Dobojskog kantona. U programu Radija Zenica možete slušati subotom od 17 sati u premijernom izdanju i nedjeljom od 17 sati u repriznom izdanju. Emisija Perspektiva bavi se mladima na Zapadnom Balkanu i najosjetljivim društvenim temama sa kojima se oni svakodnevno suočavaju. Emisija se realizuje u formi otvorenog dijaloga i debate u različitim gradovima regije. U programu Radija Zenica možete slušati subotom od 13 sati u premijernom izdanju i utorkom od 13 sati u repriznom izdanju.
1: Radio Zenica.

0: Obavještavamo sve zainteresovane da tužna sjećanja, male oglase i obavještenja možete uplatiti od ponedjeljka do subote u periodu od 8 do 16 sati, a nedjeljom i praznicima od 10 do 15 sati u zgradi uprave preduzeća u ulici Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB preko puta autobuske stanice. Svima koji su u mogućnosti preporučujemo da koriste uslugu online plaćanja putem web stranice rtvz.multipass.ba. Vaša radio televizija Zenica.
1: Svaki dan sa vama, vaša radio Zenica.

Kroz emisiju Glas žene govorimo o specifičnim vjersko-edukativnim temama koje utiču na svakodnevni život islamskog vjernika. U programu Radija Zenica možete slušati subotom od 7 sati i 30 minuta u premijernom izdanju i nedjeljom od 6 sati i 30 minuta u repriznom izdanju.

0: srednjoročna vremenska prognoza.
1: Iako sunca neće nedostajati od 13. augusta, ne prognozira se potpuno stabilno vrijeme. Vlažan i nestabilan zrak uslovit će padavine koje će biti izraženije u zapadnim i sjeverozapadnim područjima. Nestabilno vrijeme zadržat će se do kraja prognoznog perioda. Jutarnja temperatura u Bosni uglavnom između 14 i 19 stepeni, u Hercegovini do 22 stepena. Najviša dnevna temperatura od 25 do 35 stepeni Celzijusa, a na jugu zemlje do 33 stepena.
2: Radio Zenica, radio s tradicijom.

0: little.
1: Emisiju Impul znanja, koja predstavlja magazin namijenjen studentima i mladima u Bosni i Hercegovini, fokusira se na edukaciju, nauku i omladinska pitanja. U programu Radija Zenica možete slušati subotom od 12 sati u premijernom izdanju i utorkom od 12 sati u repriznom izdanju. Emisija Detektor magazin bavi se istraživačkim novinarstvom, analizom društveno-političkih afera i razotkrivanjem bezbjednosnih prijetnji u Bosni i Hercegovini i regionu. U programu Radija Zenica možete slušati nedjeljom od 16 sati u premijernom izdanju i četvrtkom od 12 sati u repriznom izdanju.

prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenice. U programu Televizije Zenice 3 termina dnevno. U programu Radio Zenice 6 termina dnevno. A nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.